0: Guhemina e tawit madgwys gael jyni taag tŵr nyn ysdym o'r mag stwch chai o'n jys gael gyda miw jys gael bys am oed ban o'ch so sawt yn gael bahan sy'n gwneud eich wytaj a yn stym dyn o'n deis ni a'n ym dyn o'n jys bydd yn a yw dys gael ysbyn sy'n gwneud siab o'r gyda eich bat gwyn yn hebi obsg sy'n dyb sgad gyda was ys gwyn siaw yn gael bahan sy'n gwneud eich wytaj nis dyn o'n deis yn ym dyn o'n jys bydd ni dach nis o siab o'r gyda eich bat gwyn yn hebi obsg gwneud eich o'i chas i mi wy menji East Main, og jeg skal til mye jeg skal gøre vise om til Banuk, så sammen skal jeg bare hans og det er ofte, så jeg stømte noe, det er ikke nye om det nå. Jeg kan bare spørste den, og jeg vet ikke, jeg spørste den ikke nå. Jeg vet ikke bare til å gå inn her, jeg vet ikke, jeg skal til å vise, men sammen skal jeg bare hans og det er ofte, så jeg stømte noe, det er ikke nye om det nå, jeg kan ikke spørste den ikke, det er bare ikke stille. Jeg vet ikke bare til å gå inn her, jeg vet ikke, det er ikke vi, vi må ta seg, men hun skal til mye jeg skal gøre vise om til Banuk, så. Isman speak with still sub, her good tides Batagun and Hebiobsk. Would the Dubskas get the washish gun Dubskow, her cray, go all yesterday, good Batagun and Hebiobsk, get my gay, would make all Dubskas again much each good, chickens by snagun, get hexco, chickens by the tagun again. Why some be so chubbugmo, Mr. Sneeze, my goon cheese was I, be so mites by no so gay, smachiana no sub, her good tides Batagun and Hebiobsk. O mae gwych chi ddibsgad gyda wasi ysgwyn cwai enna dy meg o ddibsgad gyda mwch eich sgwch eich gynsbad snagwn gyda ni tats plas nish dweud bat gwyn yn hebi obsg. Wyd eich ddysio wasga hegan sych neb sgad chwyn chi sgwyd y miw di si a bi sym tban o'ch so. Sawn sy'n gael bahan sy'n gwyd eich o'ch ddys nish dyn o'ch yn jys bwyd eich sgwyd nish dyn o'ch beig. Eich o'ch ddys bat gwyn yn hebi obsg. Dy ddibsgad mae gyda wasi ysgwyn ddibsgad. Sawn sy'n gael bahan sy'n gwneud eich wytaj nis dyn o'r gynnwys bwysig yna i wytaj gael. Ni tas gwydoch sy'n gwneud eich bat gwyn yn hebi obs. Gwyd eich eich fal dŵr, sanitair fal dŵr i mas sy'n gwneud eich miw di si gael. Bys o maes ban o'ch sy'n gwneud eich bat gwyn yn siab o'r gwneud eich bat gwyn yn hebi obs. Gwyd eich bysgad gyda was eich gwneud eich bysgaw. Ni tas plus beig eich bat gwyn. Gwyd eich ewi eich gwyd eich sy'n gwneud eich Het is het schabadje. Ik weet niet hoe je jou deel bijzwaan met de muziekjaar. Het kan je niet eens schabben geweest. Dat is misschien niet zo schabben geweest, maar toen in het biopsk. Dat heb ik als dat was is kun je beschouw. Het kan je het meest goed beschouwen. Je moet je schouwen als dat snagen gaat. Niet als niet zo iets, maar toen in het biopsk. Utan hawi molias when jis gada miuji shiga bi sams banuk so jiwedan swabino da chigu de seo tach nish dano egan jis pstach na yu tach gais mach bi gu shtil sab ega taiz batgun in hebi obsk te dupskaz magwi gada washish gun dupska ni tach bi gu shtil ega tse duks in hebi obsk ega magji dihtak ska ai udan molias gane dihtayag un jis gese du daks te dupskaz egano apta egano ch
1: Nino Nimuk, Chandarino, CBC North.